0: 5 Siget FM. 89,3 FM.
1: Adamiane, dă-i drumul.
2: Înfrăție la Lizeanu, stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând o

0: informații de ultimă oră.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: faci. Tu ai puteri să mă distrugi. Dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Sighet FM 89,3 FM.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie! Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26, programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siletul Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
4: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
2: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșeană. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
1: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753-635-822 sau 0774-614-304.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. După mai bine de 15 ani de așteptări, demersuri și eforturi susținute, un proiect care părea cândva doar un vis a devenit realitate pe malurile Tisei. Noul pod rutier care leagă municipiul Sighetu Marmației de localitatea Bila Țerkva din Ucraina a fost deschis circulației, marcând un moment istoric pentru Maramureș și o nouă etapă în relațiile dintre România și regiunea ucraineană Transcarpatia. Evenimentele dedicate acestui moment au debutat cu ședința festivă comună a Consiliului Județean Maramureș și a Consiliului Local Sighetu Marmației, găzduită de Primăria Municipiului. La reuniune au participat reprezentanții ai administrației centrale, județene și locale, precum și conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Întâlnirea a marcat un prilej de rememorare a anilor de eforturi și colaborare care au făcut posibilă realizarea investiției și de evidențiere a importanței strategice a noului punct de trecere a frontierei pentru dezvoltarea și conectivitatea regiunii. Primele autoturisme au traversat podul joi 8 octombrie la ora 12:30, odată cu operaționalizarea noului punct internațional de trecere a frontierei. Dincolo de beton și asfalt, inaugurarea înseamnă ani de muncă, ambiții administrative și speranța unei conexiuni care să aducă noi oportunități economice și să apropie comunitățile de pe cele două maluri ale Tisei. Proiectul în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro include un pod modern de 264 de metri, dar și un punct de frontieră complet echipat, construit la standarde europene. Noul punct de trecere a frontierei dispune de 6 artere de control pe fiecare sens de deplasare pentru controlul mijloacelor de transport, iar operaționalizarea acestora se va realiza etapizat, pe măsură ce vor fi finalizate condițiile și infrastructura necesare pentru desfășurarea traficului transfrontalier pe partea ucraineană. Infrastructura modernă a punctului cu benzi dedicate pe fiecare sens de circulație și spații de control va permite desfășurarea în condiții mai bune a formalităților vamale și de frontieră și va contribui la fluidizarea traficului în zonă. Potrivit CNAIR, acesta este cel mai modern punct de trecere a frontierei din sud-estul Europei. Instituția mai precizează că proiectul, din care face parte și noul pod peste Tisa, intitulat simbolic Maramureș-Transcarpatia, crește relevanța strategică și economică a României, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în NATO. În perioada 24 septembrie-8 octombrie, polițiștii compartimentului de prevenire a criminalității au organizat 6 activități dedicate informării, responsabilizării și implicării conducătorilor auto și pasagerilor în vederea reducerii riscului de victimizare și creșterii gradului de siguranță în comunitate. Pe parcursul celor două săptămâni, polițiștii au susținut activități de informare și conștientizare în comunitatea locală persoanelor vizate, fiindu-le transmise informații utile pentru a nu deveni victime ale acțiunilor de furt din autoturisme. Prin tematica abordată și prin interacțiunea directă cu membrii comunității, polițiștii de prevenire au urmărit creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la principalele riscuri de victimizare, promovarea unor conduite preventive, încurajarea cetățenilor să fie vigilenți la semnalele de risc și să solicite sprijin când situația o impune. Totodată au fost distribuite pliante și materiale informative însoțite de recomandarea adresată șoferilor ca înainte de a părăsi autoturismul să avertizeze pasagerii privind protecția bunurilor pe care le dețin. Prin activitățile desfășurate în această perioadă, polițiștii maramureșeni rămân alături de comunitate pentru ca fiecare cetățean să fie mai bine informat, mai atent la riscurile din jur și mai pregătit să le prevină. Vremea se va răci față de zilele precedente, devenind apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros ziua, când local la munte, pe arii restrânse în rest, se vor semnala averse. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări izolate ziua, în jur de 40 de km la oră. Iar în zona montană înaltă, temporar, rafalele vor fi de peste 70-80 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade, iar cele minime între 5 și 8 grade. Izolat, noaptea și dimineața, în zonele joase, se va semnala ceață. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Atenție, Maramureș! Marți 13 octombrie la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara Sichetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Nou în Sighetul Marmației, s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, Ziua Marilor Reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Maramureș atrage atenția proprietarilor că platforma MyEtera nu este în acest moment funcțională și accesibilă publicului larg. Precizarea vine după apariția unor informații potrivit cărora proprietarii ar putea solicita deja online documente de cadastru și publicitate imobiliară prin intermediul noii platforme. Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aceste informații nu corespund situației actuale. Deocamdată, extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele din planul cadastral pot fi obținute exclusiv de la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară. La OCPI Maramureș, documentele se eliberează de la ghișeu în intervalul orar 8:30-14. Platforma MyEtera se află în etapa de testare a securității și performanței. Aceste verificări sunt necesare pentru asigurarea unei funcționări sigure și pentru protejarea datelor utilizatorilor. ANCPI precizează că va anunța public prin canalele oficiale de comunicare momentul în care platforma va deveni operațională, precum și serviciile care vor putea fi accesate online. Totodată, funcționalitățile disponibile în prezent prin ePay urmează să fie integrate în MyEtera, astfel încât acestea să poată fi accesate ulterior din noua platformă. Reprezentanții OCPI Maramureș recomandă proprietarilor să consulte doar informațiile publicate pe canalele oficiale ale ANCPI și OCPI pentru a evita deplasările inutile și eventualele confuzii. România trece în doar câteva zile de la temperaturi apropiate de cele de vară la o vreme mult mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Meteorologii anunță maxime de până la 30 de grade în sudul țării, însă un val de aer rece va aduce o scădere accentuată a temperaturilor, ploi însemnate cantitativ și în anumite zone posibilitatea apariției ninsorilor. Precipitațiile sunt așteptate într-un context în care seceta pedologică afectează de multă vreme suprafețe extinse din țară. Diferențele de temperatură vor fi semnificative între regiunile țării, în timp ce sudul va avea parte de valori ridicate, în nord-est și în Maramureș, temperaturile vor fi considerabil mai scăzute. În partea de nord-est a țării, de pildă în Maramureș, vor fi doar 17 grade. Masa de aer rece va pătrunde în spațiul geografic al țării noastre și se va extinde în următoarele zile, precizează șefa ANM. Temperaturile scad accentuat la începutul săptămânii viitoare. Răcirea va deveni tot mai evidentă, iar la început temperaturile vor scădea în nord-vest, în nord și în centru. La sfârșitul săptămânii viitoare însă vremea se va răci în toate regiunile, iar temperaturile vor ajunge să fie mai mici decât cele normale pentru această perioadă. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse pentru acoperirea unei părți din cheltuielile din sezonul rece. Potrivit legii, limitele de venit sunt de 1.386 de lei pe membru de familie și de 2.053 de lei pentru persoanele singure. Sprijinul poate fi acordat pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat sau combustibili solizi sau petrolieri. Valoarea ajutorului diferă în funcție de venit și de sistemul utilizat, iar procentul de compensare variază între 10% și 100% din valoarea de referință. Ajutorul pentru încălzirea locuinței este destinat familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, inclusiv cele referitoare la venituri. Ajutorul se acordă pentru o singură locuință de domiciliu sau de reședință și pentru un singur sistem de încălzire. Acesta este declarat de persoana singură sau de membrul familiei care devine titularul ajutorului. Beneficiarii nu trebuie să primească alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau a legislației specifice anumitor ramuri economice. Legea prevede acordarea ajutorului cetățenilor români care locuiesc în România, dar și unor persoane fără cetățenie română în condițiile stabilite de actul normativ. Valoarea ajutorului pentru încălzire se calculează în funcție de venitul beneficiarului și de sursa de încălzire utilizată. Pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolier, legea stabilește următoarele valori de referință minime: 250 de lei pe lună pentru încălzirea cu gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru încălzirea cu energie electrică, 320 de lei pe lună pentru încălzirea cu combustibili solizi sau petrolieri. Aceste valori reprezintă baza de calcul a ajutorului, nu sume acordate automat fiecărui beneficiar. Valoarea efectivă rezultă din aplicarea procentului corespunzător venitului în condițiile prevăzute de lege. În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, valoarea de referință se stabilește lunar în limita consumului mediu, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighetul Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
3: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 11. Stai. Loca.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC, Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC. Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, Ziua Marilor Reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat începe în acest an cu un număr insuficient de candidați. Ministerul Educației și Cercetării anunță că pentru sesiunea august-decembrie 2026 au fost înregistrate 7053 de dosare, în condițiile în care sunt disponibile 7819 funcții de conducere. Diferența dintre numărul posturilor și cel al candidaților este de 766. Practic, chiar dacă toți cei înscriși ar promova concursul și fiecare ar ocupa câte o funcție, sute de posturi nu ar putea fi acoperite prin această sesiune de selecție. Prima probă a concursului este programată în data de 13 octombrie și va urmări evaluarea competențelor personale necesare exercitării unei funcții de conducere. Pe 20 octombrie va avea loc proba scrisă destinată verificării cunoștințelor de management și legislație școlară. În perioada 21 octombrie-4 noiembrie, comisiile vor analiza proiectele manageriale și planurile de acțiune. Interviurile se vor desfășura între 12 și 27 noiembrie, iar rezultatele finale sunt programate pentru 9 decembrie. La concurs pot participa cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar, care au cel puțin 5 ani vechime și îndeplinesc toate criteriile stabilite prin metodologia de concurs. Pentru funcțiile care vor deveni vacante ulterior și nu sunt cuprinse în actuala sesiune, Ministerul Educației estimează organizarea unei noi etape de concurs în perioada ianuarie-aprilie 2027. Un studiu global a arătat că efectul timpului îndelungat petrecut în fața ecranului asupra copiilor este la fel de semnificativ ca și comportamentul părinților și nașterea prematură, dacă nu chiar mai mare, relatează The Guardian. Cercetătorii au analizat date referitoare la peste 2,8 milioane de copii din 64 de țări și au ajuns la concluzia că expunerea prelungită la ecrane ar putea afecta copiii în domeniu precum performanțele școlare și problemele emoționale. Este unul dintre cele mai ample studii realizate vreodată pe această temă. Impactul este de o amploare similară sau mai mare decât al altor factori legați de dezvoltarea copilului și de starea de sănătate mentală, printre care se numără nivelul de venit al familiei, comportamentul părinților și nașterea prematură a copiilor. Studiul sugerează că utilizarea excesivă a ecranelor pentru jocuri, rețele sociale și servicii de streaming poate duce la scăderea performanțelor școlare și la probleme de dezvoltare a limbajului. Studiul a constatat că o expunere mai îndelungată la ecran era asociată cu note mai mici în general la școală. Atunci când au analizat sănătatea mentală, au constatat că utilizarea mai intensă a ecranelor era asociată cu probleme emoționale și de relaționare cu colegii, cu comportamentul de interiorizare, care include simptome de depresie și anxietate, precum și cu comportamentul de exteriorizare, inclusiv agresivitatea și simptomele tulburării de deficit de atenție și hiperactivitate. Guvernul a aprobat vineri scoaterea din rezervele de stat și distribuirea gratuită a unor produse în valoare de 18,87 milioane de lei fără TVA către serviciile sociale pentru persoane cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, vârstnici și oameni fără adăpost. Ajutoarele cuprind alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru dormit și lenjerie, precum și produse de igienă personală. Printre alimente se numără paste făinoase, mălai, zahăr, făină, orez, ulei rafinat de floarea soarelui, gem și cașcaval. La capitolul îmbrăcăminte și încălțăminte sunt incluse lenjerie intimă, treninguri, tricouri, pelerine de ploaie, bocanci și cizme de cauciuc. Produsele pentru dormit și lenjerie cuprind paturi, saltele, cearceafuri, perne, pături și fețe de perne. Vor fi distribuite și batiste și truse de igienă personală pentru copii, femei și bărbați. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va preda produsele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale în baza unui protocol care va stabili cantitățile și procedura de predare-preluare. Produsele vor ajunge apoi la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele și din sectoarele capitalei. Acestea le vor distribui serviciilor sociale beneficiare. Dacă unele centre primesc mai multe produse decât au nevoie, surplusul va putea fi repartizat altor servicii sociale publice potrivit legii. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031 9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții performanți MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighetul Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și decontarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
1: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. După mai bine de 15 ani de așteptări, demersuri și eforturi susținute, un proiect care părea cândva doar un vis a devenit realitate pe malurile Tisei. Noul pod rutier care leagă municipiul Sighetu Marmației de localitatea Bila Țerva din Ucraina a fost deschis circulației, marcând un moment istoric pentru Maramureș și o nouă etapă în relațiile dintre România și regiunea ucraineană Transcarpatia. Evenimentele dedicate acestui moment au debutat cu ședința festivă comună a Consiliului Județean Maramureș și a Consiliului Local Sighetu Marmației, găzduită de Primăria Municipiului. La reuniune au participat reprezentanții ai administrației centrale, județene și locale, precum și conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Întâlnirea a marcat un prilej de rememorare a anilor de eforturi și colaborare care au făcut posibilă realizarea investiției și de evidențiere a importanței strategice a noului punct de trecere a frontierei pentru dezvoltarea și conectivitatea regiunii. Primele autoturisme au traversat podul joi 8 octombrie la ora 12:30, odată cu operaționalizarea noului punct internațional de trecere a frontierei. Dincolo de beton și asfalt, inaugurarea înseamnă ani de muncă, ambiții administrative și speranța unei conexiuni care să aducă noi oportunități economice și să apropie comunitățile de pe cele două maluri ale Tisei. Proiectul în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro include un pod modern de 264 de metri, dar și un punct de frontieră complet echipat, construit la standarde europene. Noul punct de trecere a frontierei dispune de 6 artere de control pe fiecare sens de deplasare pentru controlul mijloacelor de transport, iar operaționalizarea acestora se va realiza etapizat, pe măsură ce vor fi finalizate condițiile și infrastructura necesare pentru desfășurarea traficului transfrontalier pe partea ucraineană. Infrastructura modernă a punctului cu benzi dedicate pe fiecare sens de circulație și spații de control va permite desfășurarea în condiții mai bune a formalităților vamale și de frontieră și va contribui la fluidizarea traficului în zonă. Potrivit CNAIR, acesta este cel mai modern punct de trecere a frontierei din sud-estul Europei. Instituția mai precizează că proiectul, din care face parte și noul pod peste Tisa, intitulat simbolic Maramureș-Transcarpatia, crește relevanța strategică și economică a României, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în NATO. În perioada 24 septembrie-8 octombrie, polițiștii compartimentului de prevenire a criminalității au organizat 6 activități dedicate informării, responsabilizării și implicării conducătorilor auto și pasagerilor în vederea reducerii riscului de victimizare și creșterii gradului de siguranță în comunitate. Pe parcursul celor două săptămâni, polițiștii au susținut activități de informare și conștientizare în comunitatea locală, persoanelor vizate, fiindu-le transmise informații utile pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor de furt din autoturisme. Prin tematica abordată și prin interacțiunea directă cu membrii comunității, polițiștii de prevenire au urmărit creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la principalele riscuri de victimizare, promovarea unor conduite preventive, încurajarea cetățenilor să fie vigilenți la semnalele de risc și să solicite sprijin când situația o impune. Totodată au fost distribuite pliante și materiale informative însoțite de recomandarea adresată șoferilor ca înainte de a părăsi autoturismul să avertizeze pasagerii privind protecția bunurilor pe care le dețin. Prin activitățile desfășurate în această perioadă, polițiștii maramureșeni rămân alături de comunitate pentru ca fiecare cetățean să fie mai bine informat, mai atent la riscurile din jur și mai pregătit să le prevină. Vremea se va răci față de zilele precedente, devenind apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros ziua, când local la munte, pe arii restrânse în rest, se vor semnala averse. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări izolate ziua, în jur de 40 de km la oră. Iar în zona montană înaltă, temporar, rafalele vor fi de peste 70-80 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade, iar cele minime între 5 și 8 grade. Izolat, noaptea și dimineața în zonele joase se va semnala ceață. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri, cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sichetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
2: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC, Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC. Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș atrage atenția proprietarilor că platforma MyEtera nu este în acest moment funcțională și accesibilă publicului larg. Precizarea vine după apariția unor informații potrivit cărora proprietarii ar putea solicita deja online documente de cadastru și publicitate imobiliară prin intermediul noii platforme. Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aceste informații nu corespund situației actuale. Deocamdată, extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele din planul cadastral pot fi obținute exclusiv de la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară. La OCPI Maramureș, documentele se eliberează de la ghișeu în intervalul orar 8:30-14. Platforma MyEtera se află în etapa de testare a securității și performanței. Aceste verificări sunt necesare pentru asigurarea unei funcționări sigure și pentru protejarea datelor utilizatorilor. ANCPI precizează că va anunța public prin canalele oficiale de comunicare momentul în care platforma va deveni operațională, precum și serviciile care vor putea fi accesate online. Totodată, funcționalitățile disponibile în prezent prin EPEI urmează să fie integrate în MyEtera, astfel încât acestea să poată fi accesate ulterior din noua platformă. Reprezentanții OCPI Maramureș recomandă proprietarilor să consulte doar informațiile publicate pe canalele oficiale ale ANCPI și OCPI pentru a evita deplasările inutile și eventualele confuzii. România trece în doar câteva zile de la temperaturi apropiate de cele de vară la o vreme mult mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Meteorologii anunță maxime de până la 30 de grade în sudul țării, însă un val de aer rece va aduce o scădere accentuată a temperaturilor, ploi însemnate cantitativ și în anumite zone posibilitatea apariției ninsorilor. Precipitațiile sunt așteptate într-un context în care seceta pedologică afectează de multă vreme suprafețe extinse din țară. Diferențele de temperatură vor fi semnificative între regiunile țării, în timp ce sudul va avea parte de valori ridicate, în nord-est și în Maramureș, temperaturile vor fi considerabil mai scăzute. În partea de nord-est a țării, de pildă în Maramureș, vor fi doar 17 grade. Masa de aer rece va pătrunde în spațiul geografic al țării noastre și se va extinde în următoarele zile, precizează șefa ANM. Temperaturile scad accentuat la începutul săptămânii viitoare. Răcirea va deveni tot mai evidentă, iar la început temperaturile vor scădea în nord-vest, în nord și în centru. La sfârșitul săptămânii viitoare, însă, vremea se va răci în toate regiunile, iar temperaturile vor ajunge să fie mai mici decât cele normale pentru această perioadă. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse pentru acoperirea unei părți din cheltuielile din sezonul rece. Potrivit legii, limitele de venit sunt de 1.386 de lei pe membru de familie și de 2.053 de lei pentru persoanele singure. Sprijinul poate fi acordat pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică, energie termică în sistem centralizat sau combustibili solizi sau petrolieri. Valoarea ajutorului diferă în funcție de venit și de sistemul utilizat, iar procentul de compensare variază între 10% și 100% din valoarea de referință. Ajutorul pentru încălzirea locuinței este destinat familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, inclusiv cele referitoare la venituri. Ajutorul se acordă pentru o singură locuință de domiciliu sau de reședință și pentru un singur sistem de încălzire. Acesta este declarat de persoana singură sau de membrul familiei care devine titularul ajutorului. Beneficiarii nu trebuie să primească alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau a legislației specifice anumitor ramuri economice. Legea prevede acordarea ajutorului cetățenilor români care locuiesc în România, dar și unor persoane fără cetățenie română în condițiile stabilite de actul normativ. Valoarea ajutorului pentru încălzire se calculează în funcție de venitul beneficiarului și de sursa de încălzire utilizată. Pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolier, legea stabilește următoarele valori de referință minime: 250 de lei pe lună pentru încălzirea cu gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru încălzirea cu energie electrică, 320 de lei pe lună pentru încălzirea cu combustibili solizi sau petrolieri. Aceste valori reprezintă baza de calcul a ajutorului, nu sume acordate automat fiecărui beneficiar. Valoarea efectivă rezultă din aplicarea procentului corespunzător venitului în condițiile prevăzute de lege. În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, valoarea de referință se stabilește lunar în limita consumului mediu, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria Rinsighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighetu Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 14.
2: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031 9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat începe în acest an cu un număr insuficient de candidați. Ministerul Educației și Cercetării anunță că pentru sesiunea august-decembrie 2026 au fost înregistrate 7053 de dosare, în condițiile în care sunt disponibile 7819 funcții de conducere. Diferența dintre numărul posturilor și cel al candidaților este de 766. Practic, chiar dacă toți cei înscriși ar promova concursul și fiecare ar ocupa câte o funcție, sute de posturi nu ar putea fi acoperite prin această sesiune de selecție. Prima probă a concursului este programată în data de 13 octombrie și va urmări evaluarea competențelor personale necesare exercitării unei funcții de conducere. Pe 20 octombrie va avea loc proba scrisă destinată verificării cunoștințelor de management și legislație școlară. În perioada 21 octombrie-4 noiembrie, comisiile vor analiza proiectele manageriale și planurile de acțiune. Interviurile se vor desfășura între 12 și 27 noiembrie, iar rezultatele finale sunt programate pentru 9 decembrie. La concurs pot participa cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar, care au cel puțin 5 ani vechime și îndeplinesc toate criteriile stabilite prin metodologia de concurs. Pentru funcțiile care vor deveni vacante ulterior și nu sunt cuprinse în actuala sesiune, Ministerul Educației estimează organizarea unei noi etape de concurs în perioada ianuarie-aprilie 2027. Un studiu global a arătat că efectul timpului îndelungat petrecut în fața ecranului asupra copiilor este la fel de semnificativ ca și comportamentul părinților și nașterea prematură, dacă nu chiar mai mare, relatează The Guardian. Cercetătorii au analizat date referitoare la peste 2,8 milioane de copii din 64 de țări și au ajuns la concluzia că expunerea prelungită la ecrane ar putea afecta copiii în domeniu precum performanțele școlare și problemele emoționale. Este unul dintre cele mai ample studii realizate vreodată pe această temă. Impactul este de o amploare similară sau mai mare decât al altor factori legați de dezvoltarea copilului și de starea de sănătate mentală, printre care se numără nivelul de venit al familiei, comportamentul părinților și nașterea prematură a copiilor. Studiul sugerează că utilizarea excesivă a ecranelor pentru jocuri, rețele sociale și servicii de streaming poate duce la scăderea performanțelor școlare și la probleme de dezvoltare a limbajului. Studiul a constatat că o expunere mai îndelungată la ecran era asociată cu note mai mici în general la școală. Atunci când au analizat sănătatea mentală, au constatat că utilizarea mai intensă a ecranelor era asociată cu probleme emoționale și de relaționare cu colegii, cu comportamentul de interiorizare, care include simptome de depresie și anxietate, precum și cu comportamentul de exteriorizare, inclusiv agresivitatea și simptomele tulburării de deficit de atenție și hiperactivitate. Guvernul a aprobat vineri scoaterea din rezervele de stat și distribuirea gratuită a unor produse în valoare de 18,87 milioane de lei fără TVA către serviciile sociale pentru persoane cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, vârstnici și oameni fără adăpost. Ajutoarele cuprind alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru dormit și lenjerie, precum și produse de igienă personală. Printre alimente se numără paste făinoase, mălai, zahăr, făină, orez, ulei rafinat de floarea soarelui, gem și cașcaval. La capitolul îmbrăcăminte și încălțăminte sunt incluse lenjerie intimă, treninguri, tricouri, pelerine de ploaie, bocanci și cizme de cauciuc. Produsele pentru dormit și lenjerie cuprind paturi, saltele, cearceafuri, perne, pături și fețe de perne. Vor fi distribuite și batiste și truse de igienă personală pentru copii, femei și bărbați. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va preda produsele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale în baza unui protocol care va stabili cantitățile și procedura de predare-preluare. Produsele vor ajunge apoi la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele și din sectoarele capitalei. Acestea le vor distribui serviciilor sociale beneficiare. Dacă unele centre primesc mai multe produse decât au nevoie, surplusul va putea fi repartizat altor servicii sociale publice, potrivit legii. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele trei mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?

0: 89.3 FM.
1: Asculți Siget FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Hey, this for you, babe. You know I'm talking to.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742563405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții performanți MOL EVO, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.

0: se salavi, baby.
1: Asculți
2: Sighet FM
1: pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cafeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama Nouă și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri! Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize! Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, Ziua Marilor Reduceri la Timara. Timara. Construim împreună. Economisim împreună.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri, cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sichetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighetul Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.

Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri, cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

Je l'ai ma mort.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă! Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?

0: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sichetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
2: Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.

16 ani. Crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești.

0: fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Cari pasageri, benvenuti in Romania!

Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă! Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!

iubesc până la stele. E pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi. De parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infern și înapoi. Desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păpuri.

dimineață cu picioarele goale. Cadă copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici. Am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Te-au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Hit FM. One Hit Radio.

Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul. Oh, oraș aglomerat, casa mea este beton, dar nu l-a figurat. Cutia de scrisori n-are

asculti Sighet FM. 89,1.